Dhamma jhumde ne de shen ya wa ra jham va yang da va so be san je re kwa ta shum son dhamma dhamma jham va jit. Kibun du ka lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san je jhumde ne pe kya wa sha kya tu va la cha sa lo shu. Che wo kang ze kang ni so je dang ze sa jen de la gong pa dung po ne ma ne je ten de na sho je. Tese